0: Sæli væli, ánum hæg, að við sjáum ekki sem barmarum.
1: Hann er það aldrei.